0: Mina John. Si vous pouvez vous nous présenter, je vous en prie.
1: D'accord. Bonjour à tous. Je m'appelle Mina. Je suis afghane. J'habite à Boulogne. Je suis venue en France 2021.
0: Ok, très bien. Je précise que pendant notre émission, Mina et Hila vont parler en langue persan. Et je vais essayer de traduire, bien évidemment, le plus précis possible. Parce qu'en fait, ils ont viennent d'arriver de Iran. Et donc, ils sont en train d'apprendre la langue française. Merci beaucoup, Mina. Dis-nous que tu dis que tu es là depuis 2021. Est-ce que tu es venue toute seule ou tu es avec ta famille?
1: Non, toute seule.
0: Toute seule. Ok. Merci. Et pareil pour Hila John, si tu peux nous dire un peu par rapport à toi.
2: Je m'appelle Hila. Je suis arrivée en France le 1er octobre 2021. Je suis afghane. Je suis née en Iran.
0: Ok. Très bien. Je précise aussi qu'on a changé les prénoms. Je précise aussi que c'est un témoignage un peu personnel et Hila et Mina sont famille qui est restée en Iran et pour la question de sécurité, on a changé leur prénom. Donc c'est pas les vrais prénoms de ces deux dames-là, mais par contre au niveau de l'histoire, on écoute la réelle histoire des deux femmes qui ont vécu un parcours, je pense que c'est pas très simple, mais courageux quand même. Ok. Première question, racontez-moi un peu par rapport depuis quand vous êtes ou votre famille, que ça peut être le cas de Hila. On est arrivé en Iran et pendant combien de temps vous êtes resté là-bas et voilà, un peu parcours migratoire d'Afghanistan à Iran, s'il vous plaît. Ma kochish megam bartan badari bogoyam shoma bar ma bogoyin ke khanavade shoma Hila jan va hamchanan khanavade shoma Mina jan چی زمانه بود که افغانستان ترک کردن؟ دلیل ترکشان چی بود؟ کمی در رابطه با مهاجرت از افغانستان به ایران بگوین. بفرمایید مینا جان از شما میشنوین. Donc tout d'abord c'est Mina Jean qui va raconter. Oui, tu peux bien sûr parler en dari et je vais traduire.
1: D'accord. من 4 ساله بودم که در ایران اومدم امروی فامیل به خاطر اینکه پدرم در افغانستان در یک حزبی بود که دوستایش همه رو گرفته بودن و پدرم فرار کرده ما اومدیم سمت ایران.
0: اوکی. Donc Mina Jean avait 4 ans quand il a quitté Afghanistan pour les raisons de son papa qui était dans une partie politique et les autres membres de cette partie politique étaient arrêtés. Donc à cause de ça, votre famille était obligée de quitter Afghanistan pour arriver en Iran. C'était surtout une protection politique. Ok. Et après, vous avez commencé votre vie en Iran. Raconte-moi un peu quand tu étais enfant. Comment se passait en Iran? زمان که شما طفل بودین در ایران کم بر ما بگوین که چگونه بود زندگی؟
1: ما از همون زمانی که آمدیم کلن در تهران زندگی میکرده در پایتخت ایران و اینکه دیگه اون موقع که بچه بودیم اوقدر مثلا متوجه نمیشده تا اینکه زمانی که شروع کردیم به مدرسه رفتن دیگه اونجا تفاوتهایی که معلوم میشد باز اوایلی که مثلا ما رفته بودیم اونقدر مشکلات نبود چون بخاطر اینکه اونقدر مهاجر افغان در ایران نبود ولی سالهای بعد که همینطور مهاجرین زیاد شدن دیگه همین تفاوتها و همین افغان ستیزی ها اینا شروع شد.
0: بسیار خوب. کدام سالها بود اگر بخواییم
1: در ما بگویم؟ ما در سال پدر جانم از ما که در پیشتر قبلش آمده بود وقتی که ما آمدیم سال فکر کنم 1362 یا 63 بود.
0: 62 به میلادی ما شاید درست ما تبدیلش میکنیم. تقریبا چند سال میشه از امروز؟
1: دیگه شاید نزدیک 45 سال شده.
0: 45 سال. اوکی. Donc, toujours Mina habitait en Iran avec sa famille. C'était un capitaine de l'Iran. Et quand il était enfant, sa vie, il était plutôt bien. Et c'était une époque dans laquelle il n'avait pas beaucoup de discrimination. Mais quand même, Déjà dans cette période-là, il y avait un moment que Mina, il était parti en école. C'est à partir de ce moment qu'il avait commencé à raconter les choses un peu différentes. Ça veut dire différence vis-à-vis de elle par rapport à son origine. Il avait une discrimination un peu visible. Mais quand même, la situation n'était pas assez grave comme aujourd'hui. Et Mina nous dit que c'était l'histoire d'il y a 40-50 ans. Donc ça veut dire son papa qui est arrivé avant en Iran, après il a amené sa famille. Monsieur Khob,
3: c'était en quelle année? En quelle année vous êtes vous arrivé en
0: C'était
3: en Iran?
0: Mon question aussi, Alice, j'ai posé, c'est pour ça que j'ai changé à 40-45 ans parce qu'il m'a dit 1362. C'est année scolaire solaire, donc je pouvais pas changer tout de suite. Donc c'était il y a 40-45 ans.
3: Et oui, parce qu'on n'a pas, il faut préciser exactement. Aux auditeurs qu'on n'a pas le même calendrier en Europe et en Iran,
0: exactement.
3: En effet.
0: Exactement. Donc, je n'ai pas utilisé tout le site internet, sinon on va changer. Mais je précise, c'était 1362 pour ceux qui peuvent connaître et changer cette année. Donc, Hila John, si tu peux nous raconter là comment se passait ta vie, pourquoi vous avez quitté Afghanistan et après un peu pour ton enfance et depuis le moment que vous avez parti vers l'école. خب در رابطه با اینکه چرا مهاجرت کردین و بعد از اینکه شما به ایران اومدین بعد از او با چی روزگار شما روبرو شدین و تا اون زمانی که مثلا که مینا جان بر ما از خود یادآوری کردن تا زمان مدرسه چگونه بود طفولیتتان در اونجا؟
2: ما پدرم زمانی که مجرد بوده وارد ایران شده یعنی فکر میکنم که سال 1358 وارد ایران شدم مجرد و مادرم زمانی که خودش بر من تعریف میکنه زمانی بوده که جنگ ایران و عراق بوده و وقتی که مادرم اینا وارد ایران شده بودن تازه خرمشهر آزاد شده بوده و چند سال بعد پدر مادرم با هم دیگه ازدواج میکنن. آخرای جنگ ایران عراق بود که من در ایران در دنیا آمدم و اونجا بزرگ شدم، مدرسه رفتم. همیشه جامعه افغانی که در ایران زندگی میکنن، یعنی براتون بگم هیچ هویتی ندارن، نه افغانی شمرده میشن درست حسابی، نه ایرانی شمرده میشن. یک ما جامعه هستیم که داخل افغانستان هم ما را قبول ندارن و داخل ایران هم همینطور. ما از شهروند درجه دو هم داخل ایران پایین تر زندگی میکنیم. ما در مدرسه هم دوچار تبعیض هستیم. یک افغانی بدون ای که حق آب و خاک بده داره زندگی میکنه و در کنار ما تحصیل میکنه و ای برای یک بچه ای که 7-8 ساله هست خیلی دردناک است. یعنی از روز اولی که تو وارد مدرسه میشی با همچین حرفا و تصوراتی تو وارد مدرسه میشی و درس میخونی و ابتدایی راهنمایی و دبیرستان، حالا بعدش اگه وارد دانشگاه شوی با اینه مشکلات هست که تو یک افغان هستی و جای ما رو اشغال میکنی و با همچین موزلاتی هست.
0: Bien sûr. Donc au niveau de l'histoire de Hila, elle m'a dit que son papa, il est arrivé en Iran en 1358 encore. C'était période de guerre de Iran et Irak. Donc fin de guerre de Iran et Irak.
3: Donc on était dans les années 90 à peu près. En France, ça fait 80.
0: Voilà, donc c'est aussi fin de guerre. C'est naissance de Madame Hila. Et donc son papa, il était arrivé pas marié, donc il se mariait avec sa maman ici en Iran. Et après, donc au début, donc pour Hila, comme enfant, c'était pas une mémoire assez bien parce qu'il était toujours à contre les discriminations. Et pour elle, c'était vraiment compliqué de choisir parce qu'en fait, en Afghanistan, leur ethnie avait en face de même discrimination. Ça veut dire votre ethnie, il est pas acceptable dans notre pays. Et en même temps, pour le arriver en Iran, c'était pareil. Donc, tu es un Afghan, donc tu n'acceptes pas comme les autres Iraniens. Et en école aussi, Il a rencontré beaucoup de discrimination et après quand il est parti vers le donc si il aurait la possibilité d'aller en faire les études supérieures, c'était pareil, donc il y avait toujours les discriminations et même toutes les Iraniens comme dit là, ils ont pensé que si on laisse une Afghane faire quelque chose, ça veut dire c'est elle va prendre notre place. Donc c'était un jour de éviter tout le temps et même il a dit que on n'était même pas les citoyens de deuxième groupe. Donc c'était une perte d'identité. Il n'avait pas d'identité ni afghane pour retourner en pays, ni être iranien pour rester dans un nouvel pays. Donc c'était vraiment... je trouve que là, ça a encore changé beaucoup. Donc être dans un pays sans identité, ce n'est pas facile. Donc je pose cette question à Mina. Est-ce que toi aussi... Tu as même expérience en disant que est-ce que je suis afghane, est-ce que je suis iranienne, je suis qui en fait? Est-ce que tu poses parfois cette question à toi ou pas? آیا گاهی سوال میکنی از خود که مثلا خب آیا من افغان هستم فعلا یا ایرانی هستم پس من کی هستم در بین دو فرهنگ ها شما چگونه احساس میکنی با تمام تبعیضی که بالایتان صورت میگیره؟
1: بله درسته، من خودم همچین فکری میکنم. حالا من که متولد افغانستان هستم، خب حالا میگی مشکل نیست، ولی خواهر برادرم کلا همونجا به دنیا اومدن. یعنی اونا کلا بلا تکلیف هستن که ایرانی هستن یا افغانی. اینی خیلی سخت است دیگه.
0: این معمولا با تمام افراد که شما روبرو میشین امیر همچون وضعیت دارن
1: با همه.
0: مهمترین حق حقوقتان که از شما گرفته شده خب طبعا همون حق حقوق تحصیلتان است. بعد از او در رابطه به حق حقوقتان بگوین چی حق حقوق داشتین شما در ایران؟ مثلا
1: در ایران هیچ حق حقوق افغانی ها ندارن تا جایی که تا وقتی که کار کنی اونا خب میتونی بخوری استفاده کنی، وقتی که کار نکنی بیکار باشی که هیچی.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: حتی خانه هرچی هم که بخری به نام خودت نمیشه، به نام یک ایرانی باید بزنی. تا الان هم همینطور هست.
0: Ok, je vais traduire jusqu'à là et après on a plein de questions par rapport à ça. Donc j'ai posé cette question, est-ce que tu as perdu dans deux cultures différentes? Il a dit oui, je suis née en Afghanistan, c'est autre chose. Mais par contre, toutes les frères et sœurs, ils sont nés en Iran. Mais elles posent la même question, est-ce que je suis afghane ou est-ce que je suis iranien? Et en même temps, vivre dans le sol iranien, ça veut dire que tu n'as aucun droit. Donc aller à l'école... interdit. Travailler, bah, tu peux travailler pas dans tous les domaines. Et même pour la santé, tu as pas d'assurance. Donc, imagine si quelque chose va arriver. Hier, on a déjà discuté par rapport à ça avec Hila John. Et on va le parler par rapport à ça après. Et donc, on a juste arrivé ici qu'il n'y a pas de droits fondamentaux pour les Afghans en Iran. Et là, je pose question, est-ce que, et en plus, par exemple, si tu te loues à maison, tu achètes les maisons, tu dois acheter ça en nom d'Iranien. Donc, ça veut dire, c'est tes argent, mais par contre, tu vis comme tu as personne là-bas. Et au niveau du travail, j'aimerais...
3: Attends, Lisa, je n'ai pas compris. Mm-hmm. Si on achète une maison,
0: oui.
3: C'est au nom d'un Iranien, c'est-à-dire qu'on l'achète pour quelqu'un d'autre?
0: Ça veut dire, c'est elle qui paye argent, mm-hmm. mais... La propriété, les papiers officiels seront en nom de un monsieur ou madame iranien.
3: Ah oui.
0: Je
3: sais même pas quoi dire. Ça paraît tellement fou.
0: Il faut avoir confiance assez à donner tes argent, à loyer et même loyer maison en nom de quelqu'un d'autre.
3: Oui.
0: Donc ça veut dire
3: c'est une autre personne qui a la responsabilité juridique de ce logement.
0: C'est vraiment une identité disparue. Donc tu as personne là-bas, tu as pas même d'identité juridique. Ça veut dire tu as pas d'identité juridique.
3: Et les enfants donc ne sont pas autorisés à aller à l'école. Donc en fait qui fait l'école?
0: Mm-hmm. On va poser cette question à Hila. Si tu peux nous raconter, est-ce que les enfants ont droit à aller à l'école ou pas? آیا با مدرسه حق داشتن طفلا برن؟
2: کسایی که در ایران زندگی میکنن و یک مدرکی مثال چندین مدرک در ایران هست: کارت آمایش، پاسپورت خانواری، پاسپورت اقامتی و دفترچه اقامت. کسی که مدرکی داشته باشه، مدرک هم هر سال تمدید میشه و مبالغ زیادی بابت تمدید اونا گرفته میشه. بچه های او کسایی که مدرک دارن میتونن در مدرسه وارد باشن.
0: کدوم مدرک؟ ابی کارت آمایش، پاسپورت خانواری،
2: پاسپورت خانواری و اقامتی. ولی اگر برگه سرشماری داشته باشی تو نمیتونی وارد مدرسه شوی. از امسال هم همین رقم. ولی اگر تو ساکن تهران باشی نمیتونی در قم بری درس بخونی، و اگر ساکن قم باشی نمیتونی در تهران درس بخونی. اگر که تو خانه در تهران باشه و کارت در تهران باشه، تمام زندگی در تهران باشه، ولی چون مدرکت از قم است، بچه تو را در تهران نمیگیره، تو باید بری در قم. و همچین مشکلی در خانواده ما هست. و راجع به خانه، من الان پدر من از سال 1376 به نظرم که یک خانه خریده و متاسفانه او خانه در نام خودش نیست و در نام یک ایرانی هست. ما شرایط ایره داریم در ایران، بیشتر خانواده افغانی، که بتونیم یک گواهی نامه بگیریم، ولی در نام افغانی بر افغانی گواهی نامه نمیتونه. یک افغانی حق داشتن گواهی نامه رو نداره.
0: یعنی موتر داشته نمیتونه.
2: نه نمیتونه داشته باشی.
1: و اونایی هم که دارن ببخشید، اونایی هم که دارن یا یه جور
0: جعلی و غیر قانونی.
2: درست است.
0: اوکی، من ایره ترجمه میکنم به خاطر ازی که بتانیم که این موضوعات به دقتش برسانیم. دونك او نیوو دو تون کیسیون الیس، tu as dit que les enfants ont droit de aller. Donc il y a trois différents types de, même quatre différents types de papiers. Donc il y a un certain papier, par exemple carte d'identité iranien qu'il va te donner, passeport familial et aussi une carte résident. Et après récemment, il y a une carte, c'est pas une carte, c'est même une papier, une attestation. Comme ici en France, on a une attestation pour demandeur d'asile, mais là-bas, c'est une attestation en disant que voilà, c'est une quelqu'un immigrant qui est arrivé en Iran. Donc, si tu as quelques documents, tu peux aller à l'école, tes enfants peuvent aller à l'école, mais par contre, par exemple, si ils ont donné une carte dans laquelle c'est écrit tu es résident principal de Iran, ça veut dire tes enfants ont droit justement à aller à l'école de Iran. Si tu prends cette carte et tu vas y aller dans une autre ville de Iran, par exemple Qom, donc tu peux pas laisser ton enfant y aller à l'école parce que il n'y a pas de droit. Après, deuxième chose, donc, Hila nous dit que en 1376, donc il y a 30 ans, 35 ans, donc son papa qui a acheté maison, mais pas à son nom. C'est un nom de quelqu'un d'autre. Et après, pour le permis de conduire, pareil. Tu n'as pas de droit à avoir permis de conduire si tu es une Afghane. Donc, ils n'ont pas de droit. Ici, après, Mina précise, si par exemple, quelqu'un arrivait d'avoir permis de conduire, c'est illégal qu'ils ont fait.
3: Les hommes et les femmes?
0: Oh, oui, c'est pareil pour les hommes et pour les femmes. Et j'ai une autre question par rapport aussi de... Ok, aller à l'école, mais jusqu'à quelle classe? Parce que j'ai entendu qu'ils n'ont pas de droit à aller faire les études supérieures. خب در رابطه با مدرسه شما گفتین که خب حق دارن با شرط ازی که داشته باشند. خب حالا از مدرسه که خارج شویم، آیا ما حق داریم؟ پس ما شنیدیم که مثلا اجازه ندارن که بعدنش به دانشگاه مثلا برن، تحصیلات عالی داشته باشن.
1: نه، اگه پول داشته باشی میتونی بری.
0: پول داشته باشی.
1: اوکی. خب چون خرج داره، هزینهش خیلی بالاست.
0: درست. اگر پول نداشته باشی و با برگه سرشماری که حاصل اجازه نداری.
2: من میتونم یه چیز بگم؟
0: بفرمایید.
2: بعضی از رشته ها در ایران برای افغانی ها ممنوعه وارد شدن. در یه سری از رشته های دانشگاهی برای افغانی ها ممنوعه و نمیتونی وارد.
0: یک مثال اگر برام بگین.
2: مثلا رشته های مربوط به آی تی. مربوط به فیزیک هسته اینا و مربوط به رشته هایی که برای ایران حساس شمرده میشه و اتباع حق ورود در اون رشته ها را ندارن و نمیتونن وارد شوند. رشته های معمولی درست است. و رشته های پزشکی در ایران برای اتباع هزینه های خیلی بالایی داره و هزینه ها گردن خود مثلا همون دانشجو هست. یعنی ما نداریم برای اتباع دانشگاه دولتی و خصوصی نداریم، آزاد و دولتی نداریم. برای اتباع همه آزاد هست و سه برابر. یعنی یک آزادی که برای یک ایرانی 1,000,000 بود، برای اتباع 3,000,000 هست.
0: یعنی اگه شما بخواید دپنتون برین باید 3 میلیون بدین اون پلاس دیگه
2: بستگی در اون رشته ای داره که تو میخونی و اون شهریه ای که بابت از اون رشته
0: میگیری یعنی دو چند باید بیشتر
2: پول اینم هست و حتی مریض هم اینم یعنی من میفهمم که در ایران یک مریض ایرانی اگر که مثلا هزینه درمانش 2 میلیون هست برای افغان 3 برابر است اون 6 میلیون هست
1: حتی ترانسپور حتی که قطار بخوای
0: Là, j'ai posé les questions par rapport à les études supérieures, les études universitaires. Donc, il a dit, oui, tu as droit, mais il y a certaines conditions, c'est quand même. Par exemple, il y a certains domaines que tu n'as pas de droit à y aller. Par exemple, ça peut être les technologies. Tu peux pas le faire, les études informatiques. Donc, tu peux pas faire les études, par exemple, ce qui est lié avec l'agence de sécurité, ce qui est très sensible, c'est qu'avec les bons motos, si tu as envie de travailler dans ce domaine, donc tu as pas de droit. Après, deuxième point sur ce sujet, que par exemple, si une Iranienne veut faire les études de médecine, ça coûte un million rien. Vous savez, 1 million rial. Mais si une Afghan veut faire les mêmes études, il faut payer double. Ça veut dire 3 millions pour les études en médecine. Et pareil pour la santé. Par exemple, si tu as problème de santé, et ben, il faut faire pour 2 millions pour les Iraniens. Mais pour Afghans, c'est 6 millions.
3: Ah oui, là, on multiplie carrément par trois.
0: Exactement. Donc après, voilà, tu as droit. Il n'y a pas de différence. Chacun pour rentrer dans différents domaines. Mais bien sûr, pour les Afghans, c'est surtout le domaine qui est plus assez quotidien, normal, pas très sensible pour les autorités iraniennes. Et après, voilà, donc il y a toujours discrimination au niveau de ça. Et j'aimerais bien poser les questions aussi par rapport à situation de travail. Ok, ils ont dit il faut gagner sa vie. J'imagine que beaucoup des Afghans qui habitent là-bas, ils travaillent donc pour vivre pendant plusieurs années. Est-ce qu'ils ont droit de travailler dans tous les domaines? Est-ce qu'ils ont droit de travailler dans tous les Irans? Ou c'est pareil, si tu as par exemple le carte de résidence de Téhéran, bah tu peux pas y aller à Qom travailler. Ça passe comment en fait? خب سوال بعدی در رابطه با کار هست. آیا در هر شغلی که اونا خواسته باشن حق دارن کار بکنن یا خیر و بعد از او شما در رابطه با کارت ها گفتین و گفتین که اگر مثلا شهروند تهران هستی نمیتونی مثلا در قم بچهایتون رو به مدرسه روان بکنین آیا همچو وضعیت در رابطه با کار هم وجود داره یا خیر همچنان شما در رابطه با ترانسپورت هم گفته بودین j'ai oublié de traduire quelque chose même pour le transport imagine tu peux pas prendre le transport de une ville à autre ville parce que tu as pas de carte de résident
3: C'est Donc, impossibilité de se déplacer dans le pays en
0: Exactement.
3: fait.
0: Exactement. یعنی شما در با رفت آمد در خود کشورم مشکل دارین دیگه.
1: در خود داخل ایران بله. مثلا ما می‌خوایم از تهران تا مشهد بریم فقط همونایی که مدرک دارن.
0: بله.
1: که از اون میتونی بری ولی اما هزینش بر افغانیا انما تو مثل هزینه بیمارستان double souple sop Michel
0: OK même si tu as carte même tu as carte et tu vas prendre transport de Iran de Téhéran par exemple partir en Mashhad et donc tu payes double si tu montres voilà je suis afghane bah tout de suite ça augmente le prix
3: et ce qui est d'autant plus fou c'est qu'il y a une forte population afghane en Iran en fait c'est pas récent ça
0: Exactement. Et en plus, les choses intéressantes qu'on a déjà aussi discutées en sign-off, c'était par rapport, tu sais, les Nations Unies. Combien projets et combien d'argent ils payent pour les frontières? Exactement pour les Afghans, pour les réfugiés, qui immigrants qui habitent sur le sol iranien.
3: D'accord, les Nations Unies, en fait, il y a des camps de réfugiés, c'est ça, organisés pour les Afghans en Iran?
0: C'est pas justement les camps de réfugiés, c'est au niveau de budget, parce que tu vas dans tous les pays moins développés ou les pays qui ont beaucoup d'immigrants, c'est Nations Unies aussi qui partagent leur participation en disant aide humanitaire. Et donc, par nombre d'aides humanitaires, ça vous dit que tes enfants vont partir à l'école dans bonnes conditions parce que c'est le droit immigrant, en fait.
3: En fait, il y a de l'aide humanitaire qui arrive, mais l'Iran ne la distribue pas aux bénéficiaires, en fait, c'est
0: Tout
3: ça.
0: Tout à fait. Mais les pays qui prennent quand même les aides parce que c'est parce que Iran, ils sont membres des Nations Unies. دونك سي در رابطه با سازمان ملل متحد هم صحبت کردیم. پس برای من بگوین در رابطه با این سوالی که از شما شد، پس بگوین در رابطه با شغل.
1: در مورد شغل من خودم 19 سال در ایران کار کرده، مثل یک کمک حسابدار در یک شرکت بزرگ بودم. ولی خب برای مردا که هست، اونایی که مدرک دارن یک کارت کار به اونا جدا میتن، یعنی هزینه جدا میگیرن و او کارت کار میتن، باز اونا مشکلشان کمتره. ولی منی که خانوم بودم کار میکردم، به من اونامو کارت کار نداده بودن، به خانوما نمیتن.
0: ولی اگر مرد افغان باشه برش میتن،
1: برشان میتن، اونه که مدرک دارن البته.
0: اوکی.
1: ولی خب وقتی سر کار میری تو رو بیمه که نمی کنن هیچ. و من که 19 سال کار کردم، ولی با چه سختی هایی که مثلا یک نفری که اگه ناراضی بود از تو یا از صاحب کار یک مشکلی برش پیش می آمد،
0: بله،
1: سری مثلا میگفت من میرم در بیمه یا وزارت کار شکایت میکرد که مثلا اینجا کارگر افغان داره و اونا می آمدن.
0: یعنی هر بار در جریان کارتان بالایتان جزئی ترین اشتباه می کردین، از وزارت کار بالایتان نفر می آوردن.
1: اونم که
0: فقط به خاطر افغان بودن.
1: کارکنا چون که کت ماها حسادت می کردن و کوچکترین مشکلی که بر از اونا کت صاحب کار پیش می آمد، اونا نمیتونستن حق خود بگیرن یا از خود دفاع کنن، باز میرفتن وزارت کار یا بیمه شکایت میکردن که در اینی کارخانه یا در اینجا مثلا انق کارگر افغان داره. و اونا که میامدن، ما کل من خودم شخصا یا ما پت میشده یا اونمو ساعت مپرامدیم، یا اگر این که ما را گیر میکردن صاحب کار 10 برابر جریمه میکردن و ما رم از کار بیرون میکردن دیگه.
0: یعنی تقریبا شما 19 سال غیر قانونی کار کردین.
1: آفرین.
0: صاحب کار برای
1: خیلی مشکلات کشیدیم در سر کار. ولی خب
0: donc une partie très intéressante par rapport au travail. Donc déjà madame Mina, elle a travaillé pendant 19 ans travaillé dans une grosse entreprise illégale. 19 ans, travailler
3: 19 comme... ans, ce qu'on dit chez nous, au black. Quoi.
0: Exactement, comme assistant comptable, donc grosse entreprise, mais regardez comment il travaillait. Conditions de assurance, n'existe plus. Donner les cartes professionnelles, n'existe plus parce que c'est illégal. Mais par contre, si un homme afghan, il vient travailler dans la même entreprise, mais qu'il y a derrière ses papiers officiels iraniens, elle peut avoir le carte officielle, mais une femme afghane, elle peut pas avoir. C'est une autre discrimination sur discrimination. Et autre chose, par exemple, quelque chose arrive dans l'entreprise, les collègues sont pas contents de ton travail. Et ou peut-être les collègues qui sont pas contents d'être ton originaire afghan, ils jalouse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tout de suite les ministères de travail en disant qu'ici, il y a les personnes illégales qui travaillent. Et donc, si madame était informée que voilà, il aura le contrôle bientôt, qu'est-ce qu'il fait pour protéger l'entreprise, pour protéger son patron? Il s'échappe tout de suite. Donc ça veut dire 19 ans, tu travailles comme prisonnière.
3: Oui, en se cachant en fait. Oh, voilà. En se cachant.
0: Et c'est hyper... j'aimerais poser même question au niveau de travail à Hila, parce que je pense qu'il va raconter une autre partie de cette histoire. Bafarmani Lajom. امی سوال شما جواب بدین، تجربه تان چی هست؟
2: حقیقت ماجرایی که داخل ایران که هست، تو اگر کارت کارگری داشته باشی، کارتی که سالانه تمدید میشه و بابت تمدید او دنیای پول گرفته میشه، یعنی که هزینه بالا بابت یک تمدید کارت کارگری برات باید هزینه کنی، و ای که افغان ها در ایران در هر شغلی که بخواین نمیتونن وارد شون و ممنوع هست برای افغان کارگری و نمیدونم در کشاورزی در
0: کارهای خیلی خیلی
2: خیلی خیلی سطح پایین در شهرداری مخصوصا افغانی ها، یعنی که اینمی شغلایی هست که بر افغان ها میتن، ولی اگر که یک شغلی بالاتر که داشته باشی، افغانی رو برش میگه که برو در کشور خودت و در اونجی کار کن. شاید او آدم نمیتونه، خطر جانی برش داره و نمیتونه. ما داریم مهندس بوده در افغانستان و مدرک بالای مهندسی داره، ولی در ایران یک کارگر جز ساده بیش نیست و حقوق یک کارگر افغان پایین تر از ایرانی هست و برای ایرانی بیمه داده میشه و خیلی مزایای دیگه، ولی برای افغانی او بیمه و حقوق پایین تر هست و کارگر افغانی را که استخدام میکنن برای بنایی خب میگه که افغانی خوب است از خاطری که درآمد یعنی حقوقش پایین تر هست، یعنی که ما
0: کارگر ارزان باید
2: آفرین کارگر ارزان است و ای که واقعا هم راست میگن که بیشترین کار افغانی ها میکنن و درآمد پایین میگیرن بابتش، پس در هر جایی افغانی نمیتونه مثلا وارد شه. من یک فامیلای خیلی نزدیکم هست و در دانشگاه در سال 1397 رتبه یک سراسری رو گرفت در ایران و جزو نخبه ها هست. در دانشگاه تهران وارد شد و برای ایرانی دانشگاه تهران وقتی کسی که رتبه یک سراسری رو میگیره بوسیه میشه.
0: اوکی، یعنی بهترین نوتا رو گرفتم
2: در کل ایران اول شده.
0: اوه واو، اوکی.
2: در کنکور اول شده.
0: در
2: کنکور فوق لیسانس برای ماستری اول شده و ای برای ایرانی که باشه بورسیه میشه در مثلا
0: کشور خارجی روانش میکنن.
2: آفرین. و اگرم در دانشگاهی که رتبه یک داشته باشه در ایران که مثلا عالی دانشگاه تهران میگیم، دانشگاه تهران ای بورسیه میشه. خب هزینش حالا دولت میده یا جایی میده، ولی برای افغانی نه، هزینش باید خودت بتی.
0: با وجود از اینکه یک سراسر شدی،
2: یک سراسری شدی در کل ایران تو رتبه یک گرفتی و ما اون سال 10 تا رتبه برتر افغانی را داشتیم در ایران و ای که متاسفانه نه دولتی داشتیم که بابت از اونا یک هزینه قابل توجهی بته و ای که دولت ایران خب نمیکنه برای افغانی کار.
0: C'est hyper intéressant qu'est-ce qu'il me raconte, c'est les sentiments en fait. Tu vois déjà je vais avant de traduire tout ça, ce que racontent les dames en fait c'est contre convention de Genève en fait. Toutes les membres de Nations Unies qui sont membres de cette qui ont signé cette convention, ça veut dire c'est les réfugiés politiques en fait. C'est un, il faut lui donner la protection, il faut lui donner le même droit de citoyenneté, il faut donner le même droit de travail, mais les discriminations qu'on voit en Iran, c'est vraiment hyper... je ne sais pas quel mot l'utiliser. Donc après, il raconte au niveau du travail. Donc là, il me dit que tu ne peux pas travailler dans tous les domaines. Tu peux arriver avec le diplôme vraiment haut niveau, même, tu sais, Afghanistan et Iran, ils parlent la même langue. C'est ça, il n'y a pas de barrière. Mais par exemple, il y a quelqu'un de ses proches qui est venu d'Afghanistan, qui avait un diplôme de architecture. Je prononce très bien ce mot. Et donc, mais il n'arrive pas à trouver ce travail. Donc, il travaille dans le domaine agriculture. Ça veut dire, tu viens ici et en plus, il y a une autre chose pour travailler. Ça veut dire une permission, une carte pour le travail. Il faut renouveler toutes les ans. Il faut payer double argent pour cette carte-là. Et aussi, là, il a parlé de carte d'identité. Pareil, si tu veux être résident et renouveler toutes les ans tes cartes, donc il faut payer donc, le prix qui augmente toutes les ans. Et après, tu ne peux pas travailler dans tous les domaines, tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent. C'est aussi, par exemple, il dit, OK, on va prendre les personnes qui travaillent, qui sont originaires de l'Afghan, pour le petit domaine moins cher. C'est les employés moins chers en disant qu'Iranien, il faut payer un Iranien plus. Donc voilà les situations. Après, il y a une autre situation que raconte aussi Ila par rapport à ses proches. Donc c'était une fille. J'ai oublié, c'était une fille ou c'était un garçon?
3: Garçon.
0: C'était un garçon. C'était un garçon qui, en 1392, donc il y a
3: ça devait être dans
0: ans.
3: Les années 2000, parce que j'ai regardé tout à l'heure, et 1376, c'est 1997. Alors 1392,
0: voilà,
3: ça doit être dans
0: c'était
3: les années...
0: 2000, 2014, 2010, quelque chose entre ça. Et donc, il... Tu sais, au niveau national, il y a toujours un concours pour inscription en université. Donc, dans ce concours participent tous les étudiants qui ont terminé leur bac cette année-là. Donc, ils rentrent dans le concours, ils gagnent les notes plus haut de toutes les Irans. Normalement, si c'était un Iranien, donc pour lui, c'était tout de suite bourse, tout de suite Université nationale de Téhéran, inscription gratuite, tu peux suivre tes études. Mais pour un Afghan qui a eu dans tous les pays le haut numéro, première personne, qu'est-ce qu'il paye? Il est obligé de payer ses propres études. Donc,
3: alors, je te propose, Isa, qu'on fasse une petite pause musicale pour écouter un petit morceau peut-être que tu as choisi. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Qu'est-ce qu'on écoute?
0: C'est une musique extraordinaire afghane pour les ethnies Hazara. Donc, j'adore cette. C'était Dadelema Dideima.
3: Eh ben, on écoute ça.
0: On va écouter.

0: Bienvenue encore. Donc, j'espère que vous aimez cette chanson parce que j'adore les chansons afghanes, surtout qui sont un peu classiques, un peu naturelles afghanes, quoi. Donc, là, on passe de deuxième partie, on va arriver dans la deuxième partie de notre émission et c'était par rapport à votre parcours immigratoire du Iran. En France. Là, dites-moi comment vous avez quitté l'Iran, pourquoi vous avez quitté l'Iran, parce que c'est intéressant aussi de vivre pendant 10 années dans un pays, bien sûr, dans une situation pas facile, mais quand même, si vous pouvez nous raconter l'histoire. On va commencer par... cette fois, je vais commencer par Ila, parce que Mina, il est devant moi, donc je rentre tout de suite. Donc, Ila, si vous pouvez nous raconter votre parcours immigratoire, s'il vous plaît. Darabta ba mohajir راتتون برام بگوین از ایران به فرانسه چرا دلیلش چی بود و بعد از او برام قصه کنین که اصلا چگونه ایتور پیش آمد چطور آمدین به آخر تا اینجا خدا رساندین چگونه
1: حقیقتش که من و شوهرم با هم نامزد بودیم و او در فرانسه زندگی میکرد و یعنی بدون مشکل آمده
0: اوکی
1: فقط از خاطری که
0: مشکل دیگه بود انتظار سالها و ایداریم
1: در کرونا هم خوردیم بیشتر طول کشید و مثلا کارای ما و از ایران آمدن یک مقدار مشکل تر هست چون باید تو تمام مدارک افغانی رو داشته باشی و من نداشتم و تو اونا رو تانستم به دست بیارم
0: اینا باشه برتون مک... قبلا در اینجا ریفیجی بود؟
1: باز آمدن یک مقدار انتظارها خیلی طولانی بود دیگه تا که بخیر آمد
0: بسیار خوب پس در 2021 شما وارد کشور فرانسه شدین و دلیلتون فقط ازدواج بود یا ای که شما دلیل در پشت سر هم داشتین به خاطر وضعیت ایران؟
1: اونم میشه گفت که واقعا یعنی که ما شرایطی که در ایران داریم یعنی هر افغانی که در ایران زندگی میکنه با اینمی مسائلی که ما گفتیم دست و پنجه نرم میکنه و حادتر از این حرفا هست یعنی شرایط خیلی شدیدتر از این حرفا هست اگه بخوایم وارد شویم و این که ما از وقتی که وارد فرانسه شدیم یعنی من این رقم براتون بگویم که من تازه فهمیدم که یک پناهنده کی هست و چی هست
0: مهیلا جان اینجا شما را یک چند دقیقه برتون وقفه میدم دوباره برمیگردیم به این سوال به خاطر که سوال بعدی هست حتما در رابطه به خوش میشم بشنم دونك j'ai arrêté il a parce qu'il a commencé à raconter son parcours là ici en France j'ai dit non là on te donne un peu de pause et après on va recommencer donc par rapport à son parcours immigratoire donc c'est un peu différent des autres réfugiés son mari était déjà réfugié ici donc après il est venu j'imagine par la procédure réunification familiale pour les réfugiés, parce que son mari était déjà réfugié. Mais il a dit que c'était facile. Mais quand même, je lui ai reposé la question, mais pas trop facile, parce qu'il faut attendre des démarches administratives et tout. Il a dit oui, c'était vraiment ça, que ça prenait beaucoup de temps, mais il faut attendre, il faut faire les démarches. Et en plus, pour prévenir ta femme de l'Iran, c'était un peu plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi, on va peut-être poser cette question après. Et donc, finalement, en 2021, il a réussi de venir. Et quand il a commencé les démarches pour arriver ici, c'était période de Covid. Donc, ça a encore doublé les démarches.
2: Ça te rappelle quelque chose, Lisa? C'est la période à laquelle tu es arrivée aussi, 2021.
0: Mais c'était fin... Oui, bien sûr. Pour c'était moi, c'était autre...
2: Cette période aussi d'isolement.
0: Exactement, de 15 jours en Paris. C'est vrai, on oublie parfois notre parcours. Et voilà, donc là, il est là. Et après, je lui ai posé les questions. Est-ce que la raison, c'était justement mariage ou c'était aussi la situation de l'Iran? Il a dit oui, on peut dire les deux parce que tous les Afghans qui habitent en Iran, ils habitent vraiment dans une situation pas facile qu'ils ont rencontrée. Et après, il aussi précise que si on continuait à parler par rapport à ce sujet-là, il y a beaucoup plus autre chose qu'on peut vous dire par rapport à cette situation. Je pose même question à Madame Mina, si vous pouvez nous raconter aussi. Dites-nous votre parcours immigratoire. Est-ce que c'était pareil comme Hila qui est arrivée dans une réunification familiale ou non, c'était un peu différent? Darabtaba, mohajiratetan az Iran ba Faransa. آیا شکلی که هیلا جان برما گفتن که اینا به خاطر ازدواج کردن و بعدشان آمدن شما شدن؟
3: برای من هم تقریبا همینطوره. من با یه شخصی نامزاد شدم. تقریبا 5 سال 6 سال منتظر بودم تا کارام درست بشه. خب کارام در سال آخرای سال 2020 ویزای من آمد و تانستم بگیرم، ولی خب در لحظه آخر یه اتفاقی افتاد که این موضوع به هم خورد و چجوری بگم دیگه، باز نه خودم بلیط چون ویزه داشتم و در ایران هم دیگه نمیتونستم زندگی کنم چون مدارکای من کلش گرفته بودن و هلوش فکر کنم 15 روز یا 20 روز مهلت داده بودن که مخار که خاک ایران ترک کنم. دیگه باز من خودم بلیط گرفتم، هزینه ها را خودم کردم و آمدم فرانسه.
0: خب اگر من درست فهمیده باشم برهم خورد پس یعنی رابطه ایتانه؟
3: بله بله، در آخرین لحظه
0: بسیار خوب.
3: به خاطر موضوعاتی به هم خورد و اوکی. طرف گفت من دیگه نمیخوام، بهترم ایران بمانی. ولی خب من چون هیچ دیگه چیزی نداشتم که در ایران نمیتونستم، باید ترک میکردم، یا این طرف میامدم یا افغانستان میرفتم. و افغانستان که اصلا رفتن نمیتونستم، دیگه باز من بلیتینا رو خودم گرفتم آمدم این طرف. و دیگه سختی های زیادی در این چند سال کشیده
0: درکتان میکنم
3: دیگه.
0: Ok. Donc, pour Mina, les situations étaient un peu différentes. Donc, pareil, du marché administratif qui prit ton 5 en 6 ans pour venir. Et finalement, en 2020, fin 2020, il a réussi faire toutes les démarches. Mais ici, donc pareil pour les
2: réunifications. C'est-à-dire avec un visa, c'était une réunification.
0: Exactement. D'accord. Au début, c'était comme une réunification familiale. Donc, il était fiancé avec un monsieur qui habitait ici déjà en France. Et donc, finalement, on... Quand c'était moment de visa, donc Mina, il finit toutes les démarches, c'était, ça lui restait que 20 jours pour départ. Et dans ce moment-là, monsieur lui dit que c'est fini entre nous. Donc je peux pas continuer, tu, ça sera mieux pour toi de rester en Iran. Donc Mina, il se trouve devant les situations en disant que là, j'ai donné tous mes papiers officiels en Iran, donc je peux pas rester en Iran. Le seul choix, retourner en Afghanistan, que je peux pas non plus. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il est par les propres moyens, il a acheté les billets, il est venu ici en France. Bien évidemment, c'était très compliqué, mais il a dit que j'ai laissé tout là-bas. Là, c'est terminé quand même. Et après, bien sûr, Mina, elle dit que pendant le temps que j'ai habité ici, donc, c'était pas.
2: Et du coup, est-ce qu'il y a eu un problème avec les autorités françaises du fait que c'était pas le bon visa, du fait qu'il y avait plus un rapprochement familial? Est-ce que les autorités françaises ont posé problème?
0: C'est vrai. در رابطه با حکومت فرانسه از شما سوال میکنه، پس وقتی که دیگه رابطه ایتان برهم خورد، اما قبلا که شما به عنوان نامزد یک شخص تمامی تای مراحل را کردین، پس آیا با حکومت فرانسه کدام مشکل ایجاد نشد؟ اونا نگفتن برای شما که شما دیگه نمیتونین وارد شوین به خاطر از اینکه فعلا که شما نامزدش نیستین؟ چگونه پیش رفت؟ با حکومت فرانسه چگونه بود؟
3: یعنی ما در سال 2017 بود فکر کنم که ما یک مجلس عروسی گرفتیم، ولی خب من خانه پدر خود زندگی کردم، یعنی ما وارد رابطه نشدیم. بعد چون ما ازدواج کرده بودیم، نکاحت قانونی فرانسه رو داریم، دیگه مشکلی پیش نامد. و اینجا که من درخواست پناهندگی دادم، از من پرسان کردن که خیلی تو چرا آمدی؟ من گفتم من آمده بودم که کلا زندگی من پس درست کنم، ولی متاسفانه دیگه هیچ اصلا پیداش نکردم، هیچ نتانستم کتش کانتک بگیرم. و برادرم که کتش کانتک گرفت، کلا داداش من بلاک کرد، اصلا جوابش نداد.
0: En fait, vous savez, en 2017, on a organisé une petite fête de mariage. C'était vraiment pour faire les papiers officiels. Et après, j'ai continué à vivre chez mon père. Donc, on était mariés sur les papiers, mais on n'avait pas vraiment commencé à vivre ensemble. Et donc, à partir de moment, donc, j'étais légalement sa femme dans le territoire français. J'avais acte de mariage français. Donc, c'est pour ça que quand je suis arrivée ici, c'était vraiment comme femme de ce monsieur-là. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai passé par la procédure de demandeur d'asile. Et pendant l'entretien, quand ils ont m'a posé cette question-là, mais donc pourquoi tu es arrivée si tout est fini? Il a dit que je suis arrivée ici pour reconstruire ma vie. Et en fait, j'ai essayé de trouver le monsieur, mais monsieur, il a disparu. Et il a eu contact avec son frère. Et après, donc, c'était quelqu'un qui a dit c'est fini, donc vraiment finir. Et après, donc, il a commencé par la procédure de demande d'asile et reconstruit sa vie, quoi.
2: Et comment vous aviez rencontré cet homme? Parce que je sais que c'est assez fréquent. Je vois beaucoup d'hommes afghans qui partent en Iran, qui se marient avec des Afghanes qui viennent en Iran. Enfin, donc vous, comment vous aviez rencontré cet homme qui vivait en France?
0: سوالم این است که چگونه با این شخص شما معرفی شدین؟ ما زیادتر وقت میبینیم که مثلا افغان ها، مردای افغان از اینجا میرن در فرانسه هستن، میرن به ایران، باز اونجا ازدواج میکنن. چگونه با اونا
3: فامیلش در افغان در ایران زندگی میکرد و از طریق یکی از آشناها ما با هم آشنا شدیم و خیلی خوب بود، همه چی عالی بود و در لحظه آخر اصلا انگار یک جور زیر رو شده بودم. امی ویزای من که آمد، امی مادرشینا یک رقم کلن عوض شدن. یعنی انتظار داشتن که من همونجا کلن بیشینم. در آنی که ویزای ما آمد کلن رفتار خانوادیش اصلا یک جور دیگه شد.
0: En fait, c'est par connaissance. Donc sa famille qui habitait en Iran et sa famille connaissait quelqu'un qui connaissait madame et donc ils ont se trouvé comme ça et après il a dit au tout début tout était très très très bien. Moment que j'ai eu mon visa, il y avait un changement. Donc ça veut dire à partir de ce moment, peut-être sa famille a pensé que c'est bien que elle y reste en Iran. Il avait pas d'envie qu'il parte ici en France. Donc c'est à partir de ce moment. Donc quand tu es arrivé ici en France, donc tu es arrivé, tu as finalement fait une décision, je pars de mon Iran quand même parce qu'il y a rien que reste là-bas. Donc tu es arrivé ici, tu te trouves dans une situation, j'imagine, pas facile. Donc raconte-nous comment tu t'as trouvé. سن پرسن ایسی آن فرانس. خب تصمیم گرفته شد ایران رو ترک کردی، بالاخره گفتی چیزی که در اونجا باقی نمانده، پس میایی به فرانسه میرسی و در فرانسه که رسیدی بدون هیچ کسی چیگونه بود زندگی؟ امو روزهای اول تا به میدان رسیدی هیچ کس در بطن بالت نامد بر ما یک اگر میخوای شریک بکسو کنی در بند که میخوایم بشنایم میره.
3: خیلی خیلی سخت بود و خدا رو شکر که مثلا کسایی بودن که به من کمک کردن و یکی از آشناهای داماد ما اینجا بود در داخل پاریس که او آمد دنبالم در فرودگاه. بعد من دیگه او روز که اینجا آمدم مستقیم رفتم پس آلمان پیش برادرم و کاکا و زن کاکایم در آلمان. گفتم که اگه شب برم اونجا درخواست بتم، ولی خب اونجا که مثلا برادرم تحقیقات کرد گفتش که چون با ویزای فرانسه آمده اجازه نداره اینجا زندگی کنم. بعد از یک چند هفته من پس دوباره برگشتم در فرانسه که اینجا هم با یک خانواده آشنا شدم که اونا خیلی خیلی من کمک کردن که من تانستم درخواست پناهندگی بتم. ولی خب خیلی سخت بود، حالا الان خیلی راحت تر است.
0: بله خب چندین سال ده شد. اوکی. دونك quand Mina arrivé ici en aéroport, donc avant d'arriver, donc ils ont organisé avec les personnes donc des ses proches qui habitent ici en France de venir la chercher à l'aéroport.
2: Donc, vous connaissiez donc du monde quand même en France, il y avait pas que ce monsieur.
0: Pas شما دیگه افراد هم میشناسین در فرانسه، فقط یخانه بود.
3: افغان بود ولی خود داماد ما، آشنای داماد ما.
0: آشنای داماد. En fait, c'était connaissance de notre proche qui habite en Iran. Voilà, donc c'est lui qui fait cette lien. Et après, donc, Madame Mina, elle arrive en aéroport, donc c'est monsieur qui est venu lui chercher. Tout de suite, dans quelques temps, il part vers l'Allemagne parce que son frère, avec sa famille d'oncle paternel, habite en Allemagne. Donc, Mina, il a essayé de faire des démarches administratives là-bas, de faire des demandes d'asile là-bas, mais après, son frère fait un renseignement. Il a dit, non, c'est pas possible d'arriver avec le visa de France et ben, ces procédures de Dublin, donc tu peux rentrer. Il faut retourner. Donc, Mina, il reste quelques temps avec chez ses proches en Allemagne et après, il vient en France et ici, il a trouvé une famille qui lui aidait beaucoup et par cette famille il a fait les démarches nécessaires pour entrer dans les procédures de demandeur d'asile. Et j'avais posé cette question quand même à Hila quand il est arrivé, première journée, ça se passait comment? Hila John, از شما همی سوالا بکنیم بخاطر از اینکه خب از مینا جان کمک داستانش متفاوت تر بودن، ولی شما که با ویزا آمدین با مو سیستم که شروع کرده بودین با مو سیستم بپاین، ولی بازم روز اول رسیدین به فرانسه، بر ما بگین که چیگونه بود برای شما. دونك سی پر راپور پارکور پرمیر جور اریوی ان فرانس ایل سی تروو کامو ان فیت.
1: روز اولی که آمدم فرانسه یادم نمیره، زمانی بودش که هنوز کرونا از بین نرفته بود و تست کرونا میگرفتن ای که تو آیا در کووید مبتلا هستی یا نه، و از فرودگاه شاردگل خارج شدنم کار راحتی نبود. و فکر میکنم که چهار ساعت و نیم طول کشید تا من تانستم از فرودگاه خارج شوم. و با این که من در ایران تست داده بودم، چون بدون تست تو رو سوار هواپیما نمیکنن، و باز دوباره در شاردگل دوباره مجبور شدیم یک تست دیگه بتیم و منتظر نتیجه از اون تست باشیم. و زمانی هم که برآمدم تقریبا یعنی زبان انگلیسیم زیاد خوب نیست، ولی برای من گفتن که تو 10 روز نمیتونی از خانه خارج شوی،
0: یک قرنطینه.
1: و اگر خارج شوی به نظرم که یادم میاد گفتش که تقریبا نزدیک 2000 تا جریمه میشی. زمانی هم که آمدم همسرم منتظرم بود، یعنی خیلی نگران شده بود، 4 ساعت و نیم طول کشیده بود. و فرودگاه شاردگل خیلی بزرگ هست و یعنی تا من تانستم پیدا کنم خیلی زحمت کشیدم. زمانی هم که آمدم خانه 10 روز قرنطینه بودم دیگه، حالا نمیبرم آمدم از ترس
0: و شوق تانم که اوکی ما میخوایم برای
1: و واقعا نگران بودم. بعدش هم که گفت 10 روزت که تمام شد و تو باید بری واکسن کووید بزنی، و تازه مشکلات واکسن شروع شد.
0: درست، باز چندین و روزا ده او سپری کردین. Vous savez, il n'y a aucun parcours immigratoire qui sont faciles, même parcours touristique, quand on rentre dans un pays tout neuf, c'est un peu différent. Donc pour le Hila, c'était aussi un peu période de Covid. Oui, au niveau de Dimarche, avec son mari, tout se passait très bien, mais quand même, quand il est arrivé ici, il est rentré dans l'aéroport de Charles de Gaulle pendant la période avec le test de Covid, attendre et en plus trouver le chemin, comment sortir de Charles de Gaulle. Comme Hila nous dit que c'est pas facile non plus, on connaît très bien de sortir de l'aéroport.
2: Il est immense cet aéroport, c'est l'enfer.
0: Exactement, même aujourd'hui c'est pareil. Et donc par rapport à